nama ilaingi nekin kaming ala wosi inkagil nia ila yakin sijigila na kimota nyet ini nekikere kang na ine dok bele kerke ine bele galen beren na dok alanda wosi kagil kwan ken kungi kelera ko kwan kungi kelera ko ene dobi do alla duon tarepi duon tarepi yeba ila duon kuin kalibi in dogela belele undul na metene belen nina kila kwa al kwantonga tarenga kawe kwantonga tarenga kawe kwasi o kila kwan kuin si kari kawe in metile dok inke yiduo ayelgi diwo tullen jegila ne kala wata ayini alde en kisimo gi ala janeba al kwanto ngatare ne gi ala janeba alan kwang juri nga jali indaran jamalayo gi ikira longa tullen jegil kira lolonga kira puwanga ne kila reita algis diwo yundi ne kila tabu alge diwo ini nanke kiimo ta yaw ke tulle na yona jegila an jundia ba anan ji jo do duon tari yaw na indalang le la duo ele jisi ina loba na duo ina loba na duo na elai na kwa to motive ke yutia na ko tanga alan tari na tulle ka we na le na opini na den worren kwa nyete si elo ni ali en doge na kela kwadi aldi le son erige